0: Евролиствица.
1: Ей, Тая Даменце, твоя дружба не с ухом. Да се разумева, не? Де то зеле тиста друга половица почитанц, кај ќе ја треба искористат. Не ви кај